0: 102,2 MHz Одещини.
1: Радіо Скапсель.
2: Auksinis hitas.
3: Du tūkstančiai penkioliktieji. James Bay, Hold Back the River.
4: Try to keep you close to me, but life got in between.